În 23 ore și chate cam 14 minute. Munzuc, eu am naru, 26 ca agost, lembra 2026, emisorul provincial de Maputo, ta sungula minturia, e nu la 5 ore și ma hunguia mișo, cu da tata ma kindli muka, la nu are un angaj am sambiki, ta urime, ni ufui, cam om tiri, tama, samela în cama, 5:40 matimu ya siku, 5:50 switiviso swa makhombo, 6 horas jornal da manhã, 8:05 switiviso ni vuxavisi, 8:15 gingirika, kulandza vunanga bya viki, matshamelo ya nkama, vucinci bya male, tsundzuka ta malembe ma hundzeke, 9 horas yona mahungu ya xifundzankulu Maputo, 9:05 switiviso, 9:15 a caminho da Facin 2026, 9:30 mafambela xifundzankulu Maputo, 10 horas, noticiário em cadeia com antena nacional, 10:05 anúncios, 10:10 música moçambicana, 11 horas, Jornal de Maputo, 11:15 Mirante de Maputo, 11:30 música, 12 horas, tópicos do Jornal da Tarde, 12:10 janela comercial, integrada com música moçambicana, 12:30 Jornal da Tarde. E me salutela tema trelasti chaina, kufambien ka jambura munzuku. Kambe yamahlweni ku va na n'wina nkarhi lowa vusiku hi vunanga lebyi hungataka ku ya fika 23:30 nkama wa Ultimo Journal. Sweswi i nkama wa Oliver Mtukudzi na Lead Smith Black Mambazo Neriam.